0: もういい。あ？Лізи мої притемні дремні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лізи мої притемні дремні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Vividness, boldness, body and soul, сяє яскраво, веде любов, mindfulness, тишу в собі пролог, beautiful moment, universe ball.